القانون اس کو آپ کی سنستھا نے پرسکار دیا ہے اور مجھ کو ایک موقع دیا کہ جیل کی بند چار دیواری سے باہر نکل کر کھلی فضا میں تھوڑی دیر کے لیے سانس لے سکوں یہ تقدیر کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے یہ ہاتھ جن میں ہتھکڑیاں لگائی گئی تھی ہتھکڑیاں جن میں لگائی گئی تھی آج انہیں نیائے جوتی کا پرسکار دیا جائے گا جنگل کا قانون ایک پروٹیسٹ ہے ایک مانگ ہے سماج سے کہ وہ لوچ لے اس دیلی کی آنکھوں سے یہ تختی تاکہ یہ دیکھ سکے بچا سکے بے گناہوں کو اپنے اندھے فیصلوں سے اور پہچان سکے دشت گناہ گاروں کے چہرے باہر نکل کر کھلی فضا میں تھوڑی دیر کے لیے سانس لے سکے یہ تقدیر کا مذاق نہیں تو اور کیا ہے یہ ہاتھ جن میں ہتھکڑیاں لگائی گئی تھیں ہتھکڑیاں جن میں لگائی گئی تھیں آج انہیں میں نیائے جوتی کا پرسکار دیا گیا جنگل کا قانون ایک پروٹیسٹ ہے ایک مانگ ہے سماج سے کہ وہ لوچ لے اس دیلی کی آنکھوں سے یہ پتی تاکہ یہ دیکھ سکے بچا سکے بے گناہوں کو اپنے اندھے فیصلوں سے اور پہچان سکے دشت گناہ گاروں کے چہرے